Trivia Piala Dunia. Maple, Zayu dan Clutch merupakan maskot rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Masing-masing

0: Itu sahaja berbeza.
1: Tapi saya sebenarnya antara pelajar terakhir dia rasa benda tu baru dijadikan dia baru nak start benda tu. Saya sempatlah rasa masuk kelas ni metal, lepas tu masuk hok ni pulak, lepas tu tukar pulak hok ni. Dia baru nak kaji benda tu. Tapi belum seluruhnya lah masa saya dulu.
0: Dan bagi saya, adik-adik semua, kalau keliru sangat-sangat tak tahu nak sambung belajar ke mana, awak jangan malu untuk sambung tingkat tenek. Ada yang malu sebab terperap lagi dalam pagar sekolah. Tidak ya, bila kita belajar form 6 ni, tingkat tenen ni, kadang-kadang kesalahan di televisyen, di surat khabar, kita boleh detect, kita boleh kesan. Betapa dalamnya kita mengkaji di tingkatan 6 ni.
1: Yang penting kita sama-sama gali ilmu lah untuk kita jadikan bekal pada masa hadapan. Okey. Dan selepas ini kita akan ke utama 9 pagi. Tapi sebelum tu juga lepas ini di jam yang kedua ada lagu-lagu ni hiasi anda. Antaranya ada lagu ni. Ini Angkat daripada Mimi Fly. Ini lagu daripada Adam ZBP, Link I Love You. Semuanya di Go Pagi.
0: Go Kita Belakang.

0: Kelantan FM, penyuhi citarasa anda.
1: Tahukah anda?
2: Ketika anda membaca sesuatu secara senyap, otot mulut, lidah dan juga laring atau kotak suara sebenarnya turut diaktifkan. Fenomena ini dikenali sebagai sub-vocalization, iaitu kecenderungan otak untuk menyebut perkataan di dalam minda walaupun tanpa mengeluarkan suara. Kajian mendapati bahawa semasa membaca, isyarat saraf daripada otak akan mengaktifkan otot-otot yang digunakan untuk bercakap, cuma pergerakannya sangat halus sehingga kita tidak menyedari. Darinya. Sebab itulah sesetengah orang mendapati mereka lebih mudah memahami sesuatu teks apabila membacanya perlahan kerana otak sebenarnya sedang mendengar perkataan tersebut secara dalaman. Malah penyelidik menggunakan alat elektromiografi atau EMG telah mengesan aktiviti elektrik kecil pada otot bibir dan laring ketika seseorang membaca dalam diam. Ini menunjukkan bahawa membaca bukan sekadar proses melihat perkataan tetapi turut melibatkan sistem pertuturan dalam tubuh manusia. Jadi walaupun anda membaca secara senyap tanpa menggerakkan bibir, tubuh anda sebenarnya sedang bercakap dalam diam. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Trivia Piala Dunia. Mario Kempen

Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Gramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rosli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Ampir Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat menikmati.

0: Tengger Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Trivia Piala Dunia. Maple, Zayu, dan Clutch merupakan maskot rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Masing-masing memperoleh

Indonesia Piala Dunia. SoFi Stadium ialah sebuah venue sukan dan hiburan bertaraf dunia yang terletak di Inglewood, California, iaitu sebahagian daripada kawasan metropolitan Los Angeles, dibina dengan kos dianggarkan melebihi 5.5 bilion. Stadium ini dianggap antara yang paling mahal dan paling canggih pernah dibina di dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. PRN Johor ke-16 hari ini bukan sahaja menjadi medan penentuan mandat rakyat, malah turut mencetuskan limpahan ekonomi luar biasa kepada pengusaha kecil daripada penyedia logistik maritim hingga ke peniaga gerai makanan. Di Mersing, pengusaha bot sibuk menguruskan logistik bagi membawa petugas SPR dan pasukan keselamatan ke pulau berkenaan menjelang hari pengundian. Di Iskandar Puteri pula, kementerian PRN turut di kemeriahan PRN turut dirasai apabila peniaga makanan di sekitar pusat mengundi tidak menang tangan melayan serbuan pelanggan sejak awal pagi. Sementara itu, Balai Raya Pulau Besar menjadi pusat mengundi yang pertama ditutup hari ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Tenggaroh, Jamil Hasni Abdullah berkata, pusat mengundi yang mempunyai satu saluran dan 32 pengundi itu ditutup pada 11 pagi tadi selepas dibuka selama 3 jam untuk proses pengundian. Dalam pada itu, menurut SPR, 48.91% atau lebih 1.31 juta pengundi direkodkan keluar mengundi setakat 2 petang tadi. Seramai 77 pelatih PLKN 3.0 diberi kelonggaran untuk menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Menurut Pengarah Jabatan Latihan Hikmat Negara Major Jeneral Datuk Marzuki Mokhtar, langkah itu bagi memastikan hak demokrasi pelatih sentiasa terpelihara tanpa menjejaskan objektif pelaksanaan program latihan kenegaraan berkenaan. Beliau berkata daripada jumlah tersebut, 31 pelatih yang mengundi pada PRN Johor kali ini dibenarkan melapor diri ke KEM esok. Dua kawasan di Alor Gajah dinaiki air susulan hujan lebat berterusan lebih 6 jam sejak 6 pagi tadi. Pengarah IPM Melaka Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas banjir ialah Taman Ria Masjid Tanah dan Jalan Bandar Baru Masjid Tanah. Namun jumlah penduduk atau rumah yang terkesan masih belum diperoleh. Hujan lebat berterusan turut dilaporkan berlaku di Melaka Tengah dan Jasin. Namun setakat ini tiada kawasan dilaporkan dinaiki air. Akhir sekali, FIFA menawarkan peluang kepada peminat untuk memiliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dunia dengan menjual kepingan tulen permukaan padang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi kedai dalam talian rasminya. Produk bernama FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch Foundation Edition itu dijual pada harga $450 dan akan mengandungi cubisan asal padang perlawanan akhir stadium di New Jersey. Barangan koleksi tersebut akan dibungkus dalam kotak berinsel premium dengan perincian kesan kilat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu iaitu kematian, dan urusan umum iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Diary Basking.
1: Di dalam kesempatan yang ada ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terutama sekali, terima kasih banyak-banyaklah kita kepada RTM kerana mengadakan Diary Basking. Dan yang orang kata, orang kerja kuat lah dari RTM. Terima kasih banyak kepada saudara Uncle Didi Pak Da lah. Kerana tanpa beliau, muzik-muzik ni tak boleh nak mengembangkan muzik. Terima kasih banyak kepada RTM. Dan lagu terakhir, terima kasih kepada penonton pada hari ini. Bagi tepukan sikit, terimalah Medicine, Tika dan Saim.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Pihak berkuasa tempatan PBTD Kelantan disarankan supaya memperluas pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di kawasan awam sebagai usaha membantu pencegahan serta siasatan kes jenayah. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, lebih 80% tangkapan kes jenayah di negeri ini dibantu rakaman CCTV. Beliau berkata liputan CCTV menyeluruh termasuk di persimpangan lampu isyarat dan lokasi tumpuan awam merupakan antara elemen penting dalam konsep bandar selamat yang dapat membantu polis mengenal pasti suspek serta menjejaki pergerakan mereka. Beliau ketika ditemui pemberita berkata, walaupun rakaman CCTV tidak semestinya dijadikan bahan bukti utama di mahkamah, teknologi itu banyak membantu siasatan dengan memberikan petunjuk penting bagi mengenal pasti serta menahan penjenayah. Menurutnya, kebanyakan kes jenayah yang berjaya diselesaikan di Kelantan dibantu melalui rakaman CCTV milik premis perniagaan dan kediaman berhampiran. Langkah memaksimumkan penggunaan CCTV bukan sahaja dapat memperkukuh aspek keselamatan, malah membantu mengurangkan keperluan rondaan serta menjimatkan penggunaan tenaga kerja. Tindakan nekat dipercayai akibat panik selepas menyedari diekori pihak berkuasa menyebabkan penyeludup sanggup mencampak 595 paket minyak masak bersubsidi di dalam kawasan Semak sebelum melarikan diri di Kampung Lumpur, Jeran Perdah, Pasir Mas semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan, Hanif Yusabra Yusof berkata, rampasan itu dilakukan menerusi Opsteris 4.0 bersepadu dan Optaring Wawasan Kelantan yang dijalankan bersama pasukan gerakan PJA Batalion 9. Menurut beliau, pasukan operasi mengesan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan sedang bergerak menghala ke Jalan Pohong Tanjung. Apabila menyedari pergerakannya diekori pasukan operasi, pemandu kenderaan itu dipercayai memecut laju dan memasuki laluan kampung bagi mengelak daripada ditahan. Pemeriksaan di kawasan sekitar kemudian membawa kepada penemuan beberapa kotak berwarna coklat yang ditinggalkan di dalam kawasan Semak berhampiran lokasi kejadian. Anggaran nilai rampasan ialah lebih RM1,400 dan kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Pasukan Gerakan Am PJA menahan seorang lelaki warga tempatan dan merampas 7 ekor lembu yang dipercayai diseludup masuk dari Thailand dalam upstaring kandang Khamis lalu. Komander Brigad Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, dalam operasi pada 9.30 pagi itu, sepasukan anggota sedang melakukan rondaan sebelum menahan sebuah motor lori berwarna putih dalam keadaan mencurigakan. Beliau menerusi kenyataan berkata, hasil pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa 7 ekor lembu, manakala suspek berusia 32 tahun yang juga pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan haiwan ternakan terbabit. Hasil soal siasat awal mendapati suspek mengaku haiwan ternakan itu akan dihantar ke sebuah kandang di Kampung Laut Tumpat. Kes dan rapasan kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Veterina Kelantan untuk siasatan serta tindakan lanjut mengikut Seksyen 36(1) Akta Binatang 1953. Anggaran keseluruhan rapasan termasuk motor lori adalah sebanyak RM192,000. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tanpa Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hak pengguna untuk mendapatkan ganti rugi. Pengguna berhak mendapat ganti rugi bagi sebarang penyelewengan atas barangan atau perkhidmatan yang dibeli. Pengguna boleh menuntut ganti rugi dalam bentuk wang atau penggantian barang yang dikembalikan. Pengguna boleh menuntut ganti rugi di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599. Kelantan.

Sementara kemenangkala tepat pukul 7.32 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masanya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long-

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Mahat Mestika dan Mahjun Mestika keluaran Cik Mah and Son Sendirian Berhad. Jenama turun-temurun sejak 1967. Sangat popular, moto bermutu, bersih dan suci. Sentiasa dipegang untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dikilangkan oleh kilang yang bertaraf GMP. Dapatkan minyak Mestika dan Mahjun Mestika hari ini. Hubungi 09-719-1332. 09-719-1332. Lawati Facebook Minyak Mestika HQ.
1: Dan saudara masih bersama dengan lagu-lagu pilihan dan hari berganti hari saudara, dan hanya tinggal beberapa minggu saja kita akan menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos nanti, di mana tema Hari Kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, di mana tema tahun ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, eksklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani dan berpaksikan nilai nilai keadilan kemanusiaan dan kebajikan, di mana tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara aktif dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecuali, tanpa pengecualian, dan kita selanjutnya akan menyambut pada 31 Ogos nanti, di mana sambutan Bulan Kebangsaan 2026 akan dimulakan dengan penganjuran Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilan 2026 yang akan berlangsung pada 18 Julai 2026 di Perak, diikuti dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 di Putrajaya, serta sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026 di Sarawak. Dan sepanjang Bulan Kebangsaan dan pelbagai program dan aktiviti pengisian akan dilaksanakan bagi menyemarakkan semangat patriotisme, kebersamaan serta cintakan negara Malaysia yang tercinta saudara. Dan orang ramai bolehlah melayari portal rasmi Merdeka 360 untuk mendapatkan maklumat mengenai promosi jadual program serta pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan, kementerian dan negeri sempena sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia 2026.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Dan untuk makluman saudaraku, darinya azan isyad pada malam ini 8.43 minit malam bagi zon 1 dan zon 2 8.42 dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.44 minit malam. Terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM di ketika ini dan saudara masih ditemani oleh saya Rosalam Ceso dalam ruangan Seleta sehingga 9 malam.

0: Teruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawab Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini, pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini, laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, Pertubuhan Sukarelawan Rakyat, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Sukarelawan Jaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya sarana yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel dilulu.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Bintan FM.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Laib merupakan maskot rasmi Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar.

0: Tahukah anda?
1: Ketika anda membaca sesuatu secara senyap, otot mulut, lidah dan juga laring atau kotak suara sebenarnya turut diaktifkan. Fenomena ini dikenali sebagai subvocalization, iaitu kecenderungan otak untuk menyebut perkataan di dalam minda walaupun tanpa mengeluarkan suara. Kajian mendapati bahawa semasa membaca, isyarat saraf daripada otak akan mengaktifkan otot-otot yang digunakan untuk bercakap, cuma pergerakannya sangat halus sehingga kita tidak menyedari. Sebab itulah sesetengah orang mendapati mereka lebih mudah memahami sesuatu teks apabila membacanya perlahan kerana otak sebenarnya sedang mendengar perkataan tersebut secara dalaman. Malah penyelidik menggunakan alat elektromiografi atau EMG telah mengesan aktiviti elektrik kecil pada otot bibir dan laring ketika seseorang membaca dalam diam. Ini menunjukkan bahawa membaca bukan sekadar proses melihat perkataan tetapi turut melibatkan sistem pertuturan dalam tubuh manusia. Jadi walaupun anda membaca secara senyap tanpa menggerakkan bibir, tubuh anda sebenarnya sedang bercakap dalam diam. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Itulah dia kakak, lagu kedua terakhir bersama dengan Abel Ruh kita lah. Deh, lagu tu lah dia kakak. Dah leh duduk kesan sehari nyetemu lah. Tak, orang kecil besar, orang kecil buah ada belakang. Apa pun dia kakak, setiap lagu tu, setiap lagu yang disiarkan, bukan menuju kepada mana-mana pihak ataupun kepada individu-individu. Cuma sekadar panggil hiburan.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi menewaskan

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

dinyanyikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa skam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan skam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandar Raya Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangah Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pengerusi BN Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
1: Kami dengan rendah diri melalui Dato' Tuan Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang maupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
2: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
2: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok kepada di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penyenayan, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click.